Ponovno ćemo malo zasvirati, a onda se javiti još jednom prije nego što završimo današnji ovaj prvi Čušpes, počinje prvo izdanje. Pa evo u nastavku Elio Pisak, Mija, Tomislav Bralić i klapa Intrade, a onda se čujemo ponovno u eteru.

u međuvremenu naravno podsjetnik da je broj za vaše pozive 0425055505, tako da zovite, još se družimo svega 6 minuta, a možda čak i nešto manje, odnosno kraće.

no. Ali nekad svratim tajno, gdje oni koji tugu vole provode se sjajno, ko sunce usred zime.